0: izlazi sa uđa. E, kada se učinu da ostane tuči s razmiđu, ne u čovnosti podnika da je to malo ili izlaz, ili je to učinu.
1: Kada je zastava komisija, a možemo pogađati da je to razmiđa, samo da vrade, da uđu više pati.
2: Kada je to učinu?